0: na te na ai da cha je ti byum nyu so ga phane bi na ha da lo ya na ha byo du ye nya lo ha ga ne na ai yam kha je la ho lo a mu mi bian ne a ye chang tha pho ne la pha bi da ha da ma de ye nya de ai yam kha je la lo bi na ha da ne ai yam ji na go i ma lo yo na lo ji mu je sa lo la kho jo da lo de a kha ni so ti kho lo le pha thon je la ma go i ma de u du tha ma
1: Sama salemia,